Kelly, og vi sier tusen takk, Kelly, for det. Det bare å reise til Fiskebrygga i Flekkefjord i kveld, der blir det bra musikk, og du skal få, du så fin her og nå, kanskje den kommer vel sannsynligvis på brygga i Flekkefjord i kveld.

0: Klar melding fra Osa-gjengen, eller kanskje først og fremst da vokalist og komponist Kelly. Du er så fin, og det var en låt til hans kjære Cecilie. Og Osa-gjengen spiller på Fiskebrygga i Flekkefjord i kveld.
1: Som vi har fått tips om i vår app NRK Radio, og der kan du sende inn tips hvis du har noe du vil fortelle om som skjer. I dag så det altså starten på skoleferien, men det også en dag hvor det norske turistforeninger sine betjente hytter til fjell og til fjells åpne.
0: Ja, og de merker faktisk at det flere nå som spør om hytta har mobildekning.
1: Er det da fordi at de vil ha mobildekning, eller?
0: Nei, de vil ikke ha mobildekning.
1: De vil ikke ha mobildekning. Interessant.
0: Ja, det en utvikling som interessant nok. Hva ville du ha foretrukket?
1: Nei, jeg ville tenke egentlig da at det sånn, ok, det mobildekning fordi at man ønsker å ha det da? For det jo alltid greit å ha mobildekning. Men når du sier det, så skjønner jeg den der at når du faktisk ikke har dekning,
0: kanskje...
1: så kan du jo bare rett og slett legge vekk alt det andre, så du bare der, akkurat der og da.
0: Jeg har opplevd det, men bare tenk meg tilbake en stund siden sist, men det er liksom den siste brikken i sånn puslespillet å gi en sånn fullstendig følelse av vei i fjellet, tenker jeg, når mobildekningen forsvinner. Ja. Oi, ok.
1: Dette heier vi på.
0: Nå er det bare med å... Eller,

0: oss og hytta og fjellet og dette vannet som skal varmes og denne maten som skal varmes og det det jeg skjønner at at folk spør om det. Men det blir jo lite VM-kamper av det da.
1: Ikke sant? Ja, nei men
0: det lite mål.
1: Uansett, det altså rundt 40 betjente hytte, og da det enten I dag eller noen av de åpne første neste fredag, men nå det altså åpent og klart for sommer på mange av DNT-hyttene, både de med og de uten dekning.
0: Ja, Inger Lise Bliverk I Den Norske Turistforening sier I en pressmelding at vertskap og frivillige har vært I sving, full sving I ukesvis for å gjøre hyttene klare for sommeren. Vi gleder oss og ønsker folk velkommen til Fjells med eller uten mobildekning.

0: Dette er NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rød-grønne partiene om avgifter. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum truer i dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Støre sier han stusser over utspillet til Vedum, og at han forholder seg til avtalen som allerede er inngått med Senterpartiet. De med store boliglån slapp med skrekken etter gårsdagens rentemøte ettersom renta ble stående på 4,25%, men neste måned så kommer låntakerne til å merke det, for da har nemlig bankene lov til å sette opp rentene sine etter rentemøtet i mai. Men om du følger med, så kan du både spare penger som låntaker og om du har ekstra penger i banken, sier forbrukerøkonom Guri Sollien Eriksrud.
1: Hvis du har 4 millioner i gjeld, som jo ganske mange har, og du klarer å bytte deg til en renteforbedring med 0,5%, så utgjør det faktisk 20 000 kroner i året.
2: For selv om de med store boliglån hadde flaks i går da renta ble stående, var det ikke lykka lenge. I juli kommer nemlig etterdønningene fra rentemøtet i mai, når bankene får lov til å øke rentene sine.
3: Da synes jeg vi skal forvente at også sparerentene våre øker, ikke bare boliglånsrenta. Så her gjelder det å følge med på de varslene som vi får fra banken vår.
0: Reporter Julianne Kyri Eikrem. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, melder statlige libanesiske medier. Ifølge det israelske militæret så var angrepet rettet mot infrastruktur som tilhører Hizbollah og medlemmer av den iranskvennlige militante gruppa. Et svar på gjentatte brudd på våpenhvilen fra nettopp Hizbollah. Fotball-VM nå. En av verdens beste fotballspillere. Nordmannen Erling Braut Haaland har de siste dagene kunnet gått gatelangs i en av verdens største byer, New York, uten å bli gjenkjent, forteller han selv i egne sosiale medier, og reaksjonene strømmer på. Etter Irak-kampen så har det norske landslaget fått noen dager fri, som Haaland altså har brukt i The Big Apple. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende at USA ikke er så oppdatert på fotball, selv om det er vertsnasjon.
4: Er du stjerne i idrett, så er du stjerne enten i friidrett, eller så er du kanskje i hockey, men i hvert fall i baseball og amerikansk fotball. Men soccer henger nok fortsatt litt etter. Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å merke det, det burde de kanskje ha gjort allerede.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
5: Dette er Sørlandssendinga med Eirik Damsgaard og Anne.

0: Det var Imagine Dragons det med Thunder som fikk starte den siste halvtimen med bulder og brak. Nyheter nå, Håvard Røstøl.
1: Vi skal begynne med at statsforvalteren i Agder har åpnet tilsynssak etter at en ansatt ved en omsorgsinstitusjon i Arendal skal ha filmet og omtalt pasienter fra arbeidsplassen, skriver Agderposten. Enhetslederen i kommunen sier de tar saken på største alvor. Innbyggere i Grimstad må fortsatt koke vann som skal brukes til drikke og matlaging ifølge kommunen. Nye prøvesvar ventes i formiddag etter at det ble påvist bakterier i det kommunale drikkevannet i går. Og det blir en drømmehelg for de drøyt 1000 korpsmusikantene fra hele landet som samles i Kristiansand i dag, forteller Alexander Haga Tveit i Randesund skolemusikk.
2: Det virker bra, altså. Det virker stort. Det mange korps som ønsker seg en litt sånn som sydenfestival, og da jo på en måte Kristiansand det beste å tilby.
1: Og så tar vi med at strømkunder i Sør-Norge med Norges pris sparte i gjennomsnitt 400-500 kroner i mai sammenlignet med samme måned i fjor ifølge Fornybar Norge.
0: Da starter vi litt bakgrunnsmusikk, og det betyr at været er på vei denne fredagen den 19. juni, og vi har fått hjelp av statsmeteorolog Christian Gislefoss, som driver med dette på heltid.
3: Startet grå. Det har vært litt grann regn i løpet av natten, så skal det nå etter hvert bli litt lettere skydekke. Kanskje litt sol i ettermiddag, men det blir mest skyer altså. Og så til natta, så lette skydekket. Kan komme noen byger i løpet av formiddagen i morgen. Så er det noen nedbør som skal passere etter hvert også. Litt mer et lavtrykk som skal passere, som ja, gir regnvær ut på dagen i morgen. Og særlig nordlige deler av Sørlandet. Så det er ikke sikkert at det vil bli så mye regn på kysten.
0: Når det først er snakk om nedbør, så er det hyggelig å høre at det skal passere.
4: Ja, og så blir det altså den første skoleferieuka som kommer nå, ifølge Christian Gislefoss. Fint vær, litt regn på tirsdag, men bortsett fra det, sommerlig temperatur og 25 grader og diverse, så her endelig nå kommer sommerværet som bestilt for de som da altså er ferdige på skolen nå.
0: Ja, ellers stort sett i rute, ute i trafikken, ikke meldt om hendelser av noe slag, så har du satt deg for å reise et sted i dag, så er det stor sjanse for at du kommer fram. Det er i hvert fall ikke noe til hinder for det. Har du noe på hjertet? Noe som skal skje i dag eller i helga, som kan være kjekt å fortelle om, så gi du oss beskjed om det, og det gjør du aller enklest på den måten. Vi nevner det jo gang på gang hvor du skal sende melding, og det er jo å bruke appen NRK Radio og sende melding direkte til oss. Straks skal vi snakke om tog. Det krangles om hvem som gjorde hva og hvorfor togene ikke går og ikke gikk, og vi skal høre både fra tidligere politikere og nåværende politikere.

0: Og det var Steve Wonder på sitt beste for Once in My Life. Vi skal snakke tog nå. De har jobbet 40 år med tog, og til slutt så mistet de troen på at togselskapet Go-Ahead skulle lykkes på Sørlandsbanen.
1: Ja, for der har det vært mange innstilte tog de siste årene. Dag Brekkan og Roald Stallemo så problemene tidlig og valgte derfor å gå med pensjon. Nå deler de av sine erfaringer etter å ha jobbet med tog I både NSB, Vy og altså til slutt Go-Ahead.
2: Det nesten katastrofalt, vil jeg si.
3: Jeg føler egentlig bare det tragisk det jeg ser. Jeg kjenner det gjør vondt I hjertet mitt. Så sitter du her med at ting raser rundt det. Man klarer ikke å levere det som har vært intensjonen.
0: Et av målene var flere passasjerer. Brekkan skulle selge det han ikke trodde på.
2: Og det nær sagt umulig å få det til. Fredag og søndag ikke det mulig å få til, for da togene stort sett fulle. Og her måtte man altså fylle togene på mandag og tirsdag, og selv da, ved hele uka som var fullboket tog, så hadde ikke dette gått ihop.
0: Det forståelig at dette var tungt å stå I, sier Go-Ahead-sjef Emil Eike. Men han uenig I at målene var umulige.
4: For det liksom egentlig ingen gitt å si noe om det. For vi husker at vi hadde en periode med pandemi. Så vi ser at når togene går, og det stabilt og forutsigbart, så kommer kundene, fordi toget konkurransedyktig.
0: Go-Ahead har 8 tog I daglig drift. Vi hadde 16 som kunne veksle på hvor I landet de kjørte. Slik unngikk de stor slitage som den svingete Sørlandsbanen kjent for.
3: Tog, det krever stor driftsfordeler. I gamle Vy så satt vi omdisponerte togsett og tok de beste togene kjørte på Sørlandsbanen og brukte gamle tog på Østfoldbanen blant annet. Nå kommer det inn I et produkt eller en organisasjon som liten. Det ikke forutsetninger for å lykkes.
2: Og når 1 og 2 av disse togene går I stykker, så har du ikke tog å sette inn. I Vy-systemet så kunne du da utveksle mot Østfoldbanen og Drogerbanen, sånn at kundene merket ikke alltid noe når det var noe feil. Men det var jo feil på toget før også da, men det ble ikke så synlig.
0: Go-Ahead mener fortsatt at det mulig å drive med 8 togsett, hvis bare vedlikeholdet av togene hadde vært godt nok.
4: Dette står liksom opp mot hvor flink du å ta vare på det du har. Hadde jeg vært på stell, så hadde det gått fint.
0: Togpensjonistene I tvil om det mulig å få passasjerene tilbake. Det var en høyre regjering med Fremskrittspartiet som privatiserte Sørlandsbanen.
2: Det Kjetil Solvik Olsen og hans regjering den gangen der. Det får være et kollektivt ansvar, han kan ikke bare skylde på en person, for han, det jo der hovedansvaret ligger for at dette gått rett av skogen med hele Sørlandsbanen, for det faktisk, det den veien det gått.
0: Erna Solberg fra Høyre var statsminister da jernbanereformen ble lansert og innført.
5: Vi har ikke gått og ødelagt materiellet eller rillen eller det som problemet, så det synes jeg et helt urimelig påpekning. Det som gjør forsinkelser og utfordringer på Sørlandsbanen, det altså kvaliteten på materiellet, og det faktisk vedlikeholdsarbeidet. Og for å si det sånn, denne regjeringen her må ta en del av ansvaret etter 5 år, som har fulgt så dårlig opp på akkurat de tingene.
0: Men ble kravene som ble stilt fra dere og fra staten, var de gode nok?
5: Altså, jeg tenker jo at dette var den første store konkurranseutsettingen på Sørlandsbanen. Det helt sikkert noen krav som kunne vært gjort annerledes når man ser det ettertid. Men man kunne hverken forutse at vi skulle få en pandemi, at vi skulle få disse store forsinkelsene på materiellet.
0: Konkurranseutsetting fortsatt måten å drive togtilbudet på?
5: Absolutt. Det kommer til å gi oss et mye bedre togtilbud. Du ser det at vi til en lavere pris, flere avganger, bedre kvalitet. Så det statens oppgave å løse utfordringene på materiellsiden, så lenge det staten som eier togsettene, og å løse utfordringene på skinnegangen. Og der må vi bli bedre for å få et bedre togtilbud I Norge. Men det ikke konkurranseutsettingen som skyld. Dertimot så ser vi jo på andre strekninger at tilbudet blir betydelig bedre.
1: Og statssekretær Abel Cecilie Knibe Kroglund I Arbeiderpartiet I Samferdselsdepartementet uttalte nylig til NRK at både opptrapping av vedlikehold og fornyelse blir prioritert. Reporter her, det var Thomas Sommerseth.

0: Camilla Nord som du er. Vi har åpnet arrangementskalenderen i dag og sier at du kan gi beskjed om hva som skjer, om det noe, som er noe folk må få med seg, og vi har fått melding.
1: Vi har det, vi har fått flere meldinger. Det VM i Skaia og Barnehage, og så det mannskoret Gåsehud som har gratis konsert klokka 19 på Strøy i Kristiansand, og så det Ossa-gjengen som spiller på Fiskebrygga i Flekkefjord i kveld. Og så kommer det tips her om enda en sommerfest.
0: Det Ida Vatnedal som sier at på Lindland gård i Lindesnes så inviteres det til tidenes sommerfest i, og det skjer i morgen, 20. juni fra klokka 17 til 02 med masse flotte artister, og skriver vel at den har forsvant det for meg her. Det begynner klokka...
1: Det begynner klokka 17. Og da begynner det med Elle Melle.
0: Ja.
1: Etterfølgt av mange andre flotte artister, og så tar hun med da at det meldt et godt vær.
0: Ja, fantastisk vær. Gratulerer med det, Lindland går, og det Elle Melle som slipper til, som nevnt, og så det Joachim Jølle, Botsenkats, Luksusleverpostei og Spang Riders, for å nevne noen. Men altså, først til mikrofonen på Lindland går i Lindesnes i morgen, så kommer Elle Melle. Og du får de her og nå, og kanskje tar de denne låta også, frokost på kaféen.

0: det var LML-er på frokost på kafé, og det jo kjenningsmelodien til TV2s TV-sending på morgenen, vi også hørte det.
1: Ah, det var faktisk, nei, det la faktisk ikke merke på.
0: God morgen igjen.
1: Ja. Ja, grunnen til at vi spilte den faktisk akkurat nå var litt sånn apropos, fordi vi fikk tips om at det sommerfest på Lindland gård i morgen lørdag, og det Lindland gård i Lindesnes, og da kommer LML, som en av flere artister.
0: Ja, vi er på vei altså inn i årets lyseste helg, og skolebarna tar ferie fra meg i dag, sikkert noen flere også, og vi har snakket med meteorolog som sier det ser lovende ut med den første uka å være for de mange som nå skal ha ferie.
2: Nei, det ser veldig lovende ut. Det kan bli noe regnvær på tirsdagen, men ellers er det mye pent vær, altså. Og temperatur over 20 grader, opp imot en 25 egentlig, altså. I går Landvik 24 grader som høyest. Det blir litt sånn fremover, altså. Jeg synes det ser litt mer stabilt ut enn tidligere. Så denne nedbøren på tirsdag, det er litt usikkert, altså, med den. Men ellers så ser det veldig stabilt ut med mye sol, altså.
0: Nå tar vi, ja, det var statsmeteorolog Kristian Gislevold, så kommer det enda flere meldinger som ramler inn på tampen her med folk som lytter og som vil fortelle hva som skjer. Ingvild skriver, hei, hører deg spiller LML på radioen, det konsert på Homborsund Fyr i dag. LML spiller klokka 19, og det transport fra Homborsund Brygge fra klokka 17. Billetter kjøpes via hjemmeside eller via Facebook til Homborsund Fyrs venner. Hilsen styreleder i venneforeninga Ingvild Langeland. Takk for det.
1: Og så er det løpefest i morgen, ja, i Lyngdal. Og da er det et barneløp som starter klokka 10, og så er det Lyngdal 5 kilometer løp klokka 11, og det er start ved Lyngdal stadion, så da er det bare å finne fram løpeskoene også. Masse gøy som skjer på Sørlandet denne helgen. Korps og fotball og løping og konserter og det ene og det
0: andre. Ja, LML kan du høre to ganger slett. Først på Homborsund 4, og så på Lindland går i morgen. Det var det vi rakk i Sørlandssendinga i dag. Hvis vi skal slippe til Dire Straits helt til slutt, de på i gang allerede. Anne Toril Nilsen, Erik Damsgaard, takk for følge. Ha en fin fredag på NRK P1. I love struck Romeo, sing the streets of serenade, laying everybody low.

0: Nær 9, her NRK Nyheter. Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I natt. Det melder statlige libanesiske medier. Det at de israelske angrepene fortsetter I Libanon grunnen til at de planlagte samtalene mellom USA og Iran avlyst, forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: I stedet har vi I natt sett voldsomme israelske angrep I Sør-Libanon. Rett I utkanten av en strategisk by som heter Nabatieh har israelske styrker prøvd å ta over en høyde. De har møtt motstand fra Hezbollah som har skutt raketter mot israelske styrkene. Det har vært tøffe kamper. Minst 15 mennesker har blitt drept I disse kampene. Så I Sør-Libanon det ingenting som minner om en våpenhvile, og det skal være grunnen til at Iran har sagt at de ikke ønsker å komme til Schweiz så lenge Israel fortsetter krigen I Libanon. Og da har også J.D. Vance, USAs vicepresident, kansellert turen til Schweiz.
0: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han regner med at Senterpartiet står ved avtalen med de andre rødgrønne partiene om avgifter. Lederen I Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, truer I dag med å samarbeide med høyresiden for å sikre fortsatt lave avgifter på drivstoff også utover høsten. Det stusser Støre over.
2: Nei, altså jeg synes jo det litt pussig at den dagen vi vedtar teksten om revidert budsjett, som en god avtale, der vi gjør en ting I tillegg til det vi hadde I budsjettavtalen I fjor. Vi sier at på dette området så skal vi søke å bli enige om det oppstår en situasjon som lave spørsmål om drivstoffpriser. Jeg legger til grunn at da skal man gjøre det. Skal man søke å bli enige? Det har deres dyktige forhandler Bjørn Arild Gram vært med på sammen med de andre I finanskomiteen. Og disse partiene stemmer for det I Stortinget I dag.
3: Har du blitt lurt av Vedum?
2: Nei. Det kan jeg ikke si, men jeg forholder meg til at når man inngår avtaler, så det både god skikk og bruk at man holder dem.
0: Intervjuer her var Bjørn Myklebust. I fotball-VM har vertslandet Mexico I morges vunnet 1-0 over Sør-Korea og dermed I praksis videre fra gruppespillet. Tidligere I natt vant Kanada 6-0 over Qatar, I det som på flere måter ble en dramatisk kamp. En kanadisk spiller brakk et bein, og to katarske spillere fikk rødt kort. Politiet I innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag. I Hamar måtte en annen familie på bytur ha bistand etter litt uvettig atferd I trafikken. Andre familien måtte følges tilbake til Mjøsa etter melding fra publikum ved Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og endene nå trykt tilbake der de hører hjemme, ifølge politiloggen. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter, og nå det nytimen med Mari og Knut her på P1.
3: Vi klar.

0: Monsen.
1: I går ledde han Stortinget inn i sommerferien med å få alle representantene til å ro i takt mellom benkene.
2: Ja, i dag stortingspresident Masud Gharahkhani gjest i Nytimen. Kanskje det hans siste offisielle oppdrag før ferien? Naturlig i så fall at det skjer i Norges største radioprogram, selvfølgelig.
1: Ja, så avslutter vi vår sesongen, for i morgen starter Reiseradio.
2: Ja, men hele Nytimen-gjengen lover å lage sommerfest i dag.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I had some help her I 9-timen alltid bra med a little help from my friends. Og det jo dere der ute, 9-timen ja. Som våres venner. Velkommen til det som sesongens siste 9-timen sending. En sterk sommermarkør ligger og venter I radioapparatet I morgen, for da starter reiseradio.
1: Ja, det blir den kjente melodien, det blir badetemperaturer, det blir gode gjester, og det blir reporterer rundt omkring I landet, så det jo all grunn til å bare glede seg til at det som tradisjon tro, det trygge og det faste som følger deg som hører på gjennom sommeren, men jeg må jo innrømme at jeg synes alltid det litt trist når det siste 9-timesending før sommeren, selv om vi vet jo at vi jo tilbake igjen etter sommerferien og sånn, så kan jeg kjenne på et vemod, og det tror jeg jeg vet ikke om det sånn for alle, men jeg veldig sånn, jeg har et personlighetstrekk som gjør at jeg synes generelt at det vanskelig med overganger og det å si ha det, eller ja, takk for nå, eller mens for andre det kanskje mye enklere, jeg tror jeg ble fylt med masse vemod da jeg var slutt, altså da man gikk ut av skolen, enten det var ungdomsskole eller barneskole eller sånn, selv om jeg visste jo at det samme fortsetter jo etter sommerferien.
0: Ja, jeg tror det ganske greit til å bare trekke litt på skuldrene og tenke, ja, livet går videre, vi ses på andre ja. Siden, men når man får kaffekanne her fra produsent Amalie, så står det som på en post-it-app festet på kanne siste sending, god sommer og så tegner ei sol så kjenner man jo, ok, det fint at det blir markert de andre programledere skal komme innom I 9-timen I dag ja. En liten låtkamp blir det også der vi utfordrer ja. Reiseradiopar nummer 1 Marte Stokstad og Kåre Magnus Berg til sommerlåtkamp
1: mm-hmm.
0: Og jeg ser jo også noen ikke tilfeldig valgte musikkinstrumenter som plassert rundt omkring I studiet du så litt sånn avslutningspreg.
1: Ja, men det ikke sånn, enhver avslutning skal jo ha noe sånt. En skal si et eller annet fint til læreren, læreren skal si noe til elevene, noen har noe underholdningsbidrag og sånt, så vi får se litt hva som dukker opp etter hvert. Men det jo uansett en fin anledning til å bare lage en fin sånn samlestund. Og vi kan jo for eksempel akkurat nå se for oss at vi har med oss vår faste lytter Kristin også fra Colorado, for det der hun bosatt akkurat nå. Og selv om hun kommer til å savne oss som det står her, så gleder hun seg også enormt mye til reiseradion, som jo var lyden av alle sommerne familien tilbrakte på Hamarøy, Knut.
0: Mm-hmm.
1: Ditt hjemsted.
0: Mm-hmm.
1: Og så bare et ærlig spørsmål, vi kan like gjerne ta det til å begynne med, for Kristin lurer på en ting. Hun lurer veldig faktisk. Hvor blir det av dere faste programledere og reporter mens 9-timen har pause? Jobber dere I kulissene, eller dere som lærere og har skolefri? Stor sommerklem. Og det kan vi jo godt fortelle litt, for vi har jo faktisk litt sånn interne sommerjobber I NRK etter dette før vi tar ferie, og litt sånn på tampen før vi inne I planleggingsmodus igjen.
0: Ja, du skal jo blant annet opp på Ekeberg Sletta og være reporter for Stjernepose og Tons of Rock.
1: Ja, det kan vi jo bare si med en gang. Det sendes jo på P3 Musikk hver eneste dag fra 3 til 5, så for de av dere som på festivalen, så må dere gjerne komme forbi, og hvis du bare sitter hjemme eller I campingvogna di, så kan du få med deg litt av stemningen derfra da.
0: Ja, og I uke 31, for de som har delt opp året sitt I ukekalendervarianten, ja, så skal vi ha noen kveldssending også sammen, Mari. Så en blanding av skolefri, lærerfri og litt jobb I kulissene, og helt konkrete radiooppgaver I andre program
1: ja.
0: Videre gjennom sommeren, så vet vår faste lytter I Colorado.
1: Yes,
0: dette.
1: Nice to have you with us. Og bare så vi har sagt en ting til også, når det skoleavslutning så alt lov. I dag det lov med godteri, det lov med brus, og det også lov med ønsker. Så hvis du som hører på nå hadde fått den ultimate fredagen, hvis vi bare spilte prikk, prikk, prikk, denne låta, gjerne også fordi, her mitt nydelige sommerminne til den låta, ja, så kan det hende, Knut, at vi litt rause I dag.
0: Ja, og så må vi minne om at vi får inn selveste stortingspresidenten Masud Gharahkhani, rett etter at vi har hørt en låt som på mange måter handler om det norske skolevesenet. Her det en lærer som får ta seg ferie, og velvitende om at noen forelsket I læreren.
1: Velkommen,
0: Forbudte skal det være! Forbudte følelser I 9-timen.
1: Ja da, ja da. Nå det fredagen.

0: Det var selvfølgelig The Kids her i 90, men hun forelsket i læreren. I går så led han Stortinget inn I sommerferien med en kollektiv hilsen til herrelandslaget I fotball. Da gjorde så å si alle stortingsrepresentantene den etter hvert så kjente ro-bevegelsen. La oss høre, Mari, hvordan det gikk da stortingspresidenten bokstavlig talt ba om ro I stortingssalen.
1: Det klare? Vi prøver, vi prøver.
2: Vi prøver.
3: Første slag.
4: Ro! Ro! Ro! Ro! Ro! Ro!
5: Heia Norge!
6: Heia Norge! Ja, det er ikke hverdagskost nødvendigvis at vi kan si velkommen til en så høyaktuell Masud Gharahkhani, fordi nå kan du kjenne på følelsen av å gå viralt.
7: Ja.
6: Velkommen til oss.
7: Veldig hyggelig å være med dere.
0: Hvor kom den ideen fra om at okay, vi gjør oss ferdig med det viktige arbeidet, og så gjør man på en måte protokollført at okay, nå gjør vi litt spesiell hilsen til landslaget her?
7: Altså jeg fikk flere innspill av mine kollegaer da, kunne vi gjøre dette, og så måtte jeg ha en liten runde om presidentskapet, hvordan gjør vi det sånn at det ordentlig. Så vi hadde jo en pause I forhandlingene før vi skulle gå videre til sakene, og så tenkte jeg at, ja vel, altså må huske på at Stortinget kommer fra det nordrønne, altså stor forsamling, og det å sende en hilsen fra demokratiets hjerte til fotballgutta som virkelig leverer. Og så var jeg litt spent på, klarer vi å få til den rytmen da? Liksom, hvordan blir dette? Blir det veldig rart? Og vi liksom, ja. Men de var jo så flinke, og det ble veldig bra, veldig bra.
6: Jeg synes det gikk knallbra, og så la jeg merke til, for jeg har blitt veldig opphengt I hele rohilsen, og sett mye sånn instruksjonsvideoer I hvordan man faktisk skal ro, da, gjerne også bruke hele kroppen, og ikke bare sitte sånn rett I ryggen, men det var kanskje ikke alle som hadde sett den instruksjonsvideoen, for jeg så at det var noen som var litt rett I ryggen, altså. Med en god innsats.
7: Men vi utpekte noen lagkapteiner, som jeg tenkte, de har rytme på plass.
6: Ja.
7: Men det som var litt kult, at han som fant opp hele konseptet, han sendte meg en melding I går, synes dette var veldig stas.
6: Og så kult.
7: Og lurte på, kan vi da være sånn sampublisering da så det, han Ole
6: ja,
7: så Ole var veldig fornøyd det bra altså dette går jo altså Oljeberg og den gjengen det liksom folk har virkelig fått med seg laget også
6: ja, og jeg synes det gøy jeg har lagt merke til nå det veldig mye sånne altså internasjonale store sportsmagasiner og Instagram-konter og sånt som selvfølgelig også da deler det nettopp som skjer på kampene sånn som Norge-Irak-kampen og det så jeg blir sånn jeg veldig lett å røre da men jeg blir ganske sånn stolt når jeg ser at vi begynner å vi jo et fenomen ikke bare på grunn av de store spillerne vi har men også at vi gjør oss bemerket.
7: Supporterne våre.
6: Mm. Ja.
0: Hvordan de stortingsstolene? Lenge jeg har vært for Stortinget, det må ha vært I forbindelse med på denne tiden av året, at man kanskje hadde en skoletur ved slutten av 9. klassen, som var siste året da. De rovennlige, de representantene sine stoler?
7: Jeg tror egentlig, hvis du så på de som har sett det på TV, da, så ser du at Stortinget bygget opp på en sånn måte at du kan få skikkelig rofølelsen hvis du gjør det synkronisert, og det klarte vi I går, så det jo egentlig tilrettelagt for det. Da.
6: Veldig.
7: Så det ble veldig kult. Ja.
0: Ja. Du, hvis du skal oppsummert det siste halvåret da, altså på jobben, og liksom status for Stortinget og Norge, liksom hva slags halvår har vi vært igjennom?
7: Selv om det føles ut som det veldig lenge siden, så det jo ikke så lenge siden vi hadde valget I Norge. Det vi skal glede oss over at valget et lag som gikk opp, og det bra. Det ikke liksom gitt I den verden vi men det viser en styrke ved demokratiet vårt. Og faktisk så var det sånn at nesten halvparten av stortingsrepresentantene var nye. Og det jo litt annerledes storting da, såpass skal jeg være ærlig om. Det et parti som sitter I regjering, og resten I opposisjon. Så det mye mer action hvis vi bruker folkelig ord på det. Spennende storting. Men det vi evner jo faktisk å samarbeide, som mangler mange andre steder, sånn at man faktisk kommer I mål med statsbudsjettet, som det tøffe forhandlinger og selvfølgelig, men man kommer I mål. Og så tenker jeg styrke da, tenk alle partier var enige om langtidsplan på forsvaret. Det ikke gitt I den verden vi det handler om vår egen forsvarsevne, støtte til Ukraina. Så det jo styrke da, at vi klarer å snakke sammen på tvers av politiske grenser og får til løsning for landet, og det skal vi glede oss over.
6: Ja, det veldig bra. Hvordan vil du beskrive stemninga som har vært på Stortinget siste halvåret da?
7: Når det mange nye, så de jo spente, og du blir jo liksom kastet rett inn I det. Du får jo ikke noe tøffere start enn statsbudsjett. Men jeg merker jo det, som jeg sier, ja, nå får jeg avsløre litt da, så jeg kommer til å si det, at jeg skal holde en tale, som jeg gjør alltid når vi ønsker hverandre god sommer. Og det at selv om det mange nye, så ser jeg at det veldig mange representantforslag, altså det de kan fremme av egne forslag. Det veldig mange forslag. Så det godt I gang da. Så de har liksom tatt på seg rollen på en god måte. Og det jo hardt arbeid og lange dager og tøffe forhandlinger, men det noe med den lagånden, at du faktisk kommer I mål.
0: Men hvor godt kjenner folk fra det på Stortinget sånn på kryss og tvers av partitilhørighet og ulike oppgaver sånn, gjennom en dag? Spiser man I lag I lunsj I kantina?
7: Ja, så kantina litt annerledes, for der vi delt opp I sånn partibord, som det heter. Da. Men det ingen tvil om det når du sitter I kommitter, da. Så blir du egentlig veldig kjent, ikke bare med partifolk, men med de fra andre partier. Og du blir jo veldig tett I, så det jo det fine I Norge, at du kan ha tøffe og vanskelige debatter, og vi kan være studio hos NRK, det virker som man uvenner omtrent, men så går man ut og tar seg en, ja, la oss si sånn kopp kaffe eller noe annet da, og drikker, siden tidlig på morgenen I dag. Så det jo det fine med den norske kulturen, den med respekten for hverandre da.
0: Det kom en sånn undersøkelse I går, Masud, som viser at norsk ungdom, altså 18-åringer spesifikt her, hadde såkalt store kunnskapshull om demokratiet. Vi rakk å snakke litt grann om det mens vi hørte på The Kids her, som vi blæste ut med forelsket I læreren. Det gjelder jo sikkert mange voksne også, men hvorfor det liksom så viktig å ha denne forståelsen for hva demokrati er?
7: Jeg tenker, hvis vi ser litt på hvordan verden nå, så står det ikke så veldig bra til med verden, jeg tror såpass ærlig skal vi være. I fjor så holdt jeg en tale for forsvaret, da sa jeg at vi tilbake til før 1989-nivå, og det var jo veldig viktig år liksom, for verden, for da falt jo Berlinmuren, og så begynte det å gå bra for demokrati og velstand. Da var vi tilbake til før 1989. I år så holdt jeg en tale for forsvaret, da vi tilbake til før 1978-nivå, og det går raskt tilbake da. Men det jo et land som på topp I pressefrihet, ytringsfrihet og demokrati, og det Norge. Og det skal vi være stolt av. Men demokrati ikke noe du bare har her og nå. Du må liksom ta vare på det hver dag. Da. Og det jo altså, den generasjonen som skal ta vare på det når vi begynner å bli skikkelig gammel.

0: jeg skal ikke bruke mye tall da, men jeg snakket med min tyske kollega, så sier hun til meg, var for en måned siden, og var på et møte om både forsvar og NATO og støtten til Ukraina, så sier hun at det kun hver fjerde tysker som har tillit til parlamentet. Hver fjerde tysker. Og i Norge så det tallet på 70%. Og det, liksom, det handler jo om at selve limet i det norske samfunnet jo tilliten mellom oss, og det å forstå hvordan de demokratiske institusjonene faktisk funker. Da. Men når det sagt, så fortalte jeg litt til dere at jeg var jo på sommeravslutning for sønnen min, 13 år skal jeg begynne på ungdomsskole. Det jo en generasjon som interessert i politikk. De tar ordet, og de tar rom, og jeg blir bare sånn rørt når jeg ser dem, tenker jeg herlighet når jeg var 12-13 år, så... Tørte ikke jeg å si så mye som dem gjør. Da. Så de nysgjerrige, og det noe med den verden vi og så gjelder det kanskje å lære litt mer om politikk. Det trenger vi de fleste av oss, kanskje.
1: Ja. Det en fin oppfordring egentlig til alle som hører på oss, som kanskje litt oftere snakker litt om nettopp demokrati og sånn, også hjemme eller under sommermiddagene utover. Vi jo et demokratisk program, selvfølgelig, så i tillegg til at du skal få lov til å være her litt lenger, Masud, så har vi åpnet opp litt for at lytterne skal få være med å påvirke litt musikken i dag, og Kari synes det hadde passet helt perfekt om vi kunne spille La Humla Suse. Ja. Den songen har gjeve meg akutt sommerfølelse helt siden barndommen, men dessverre den ikke tilgjengelig på Spotify. Derfor håper du nå å få høre den på radio, selvfølgelig.
2: Det er godt når NRK trumfer Spotify. Ah, ja. I like it a lot.
0: NRK har det, vet du.
1: Nå gir vi litt ekstra lykkefølelse til Kari og resten av gjengen som med oss akkurat nå.

0: Nå, Kari, nå håper jeg at du kjenner på ekstra stor lykkefølelse, for dette var din ønskelåt, Elisabeth Moberg, La humla suse.
1: Ja, så ser jeg Mai-Britt, og det her jo Norge i et nøtteskall, for vi et langstrakt land, det vet jo også stortingspresidenten alt om, men Mai-Britt går og flirer for seg selv på vei til jobb, for hun går i fullt regnhyr, og hører da La humla suse og sang om sommervær og så videre. Så sånn kommer det til å være også når reiseradien går på i morgen, at noen plasser er det regn, og andre plasser er det sol, men sola skinner alltid på radioen.
0: Yes, er du god til å ta imot skryt, Masud Gharahkhani?
2: Det er hyggelig i hvert fall, det er hyggelig.
0: Du skal få et par fine ord her nå. Dette er Åsil, heia dere. Han, stortingspresidenten, er en fin person, så klar og direkte i sin uttalelse. Stor takk, står det her. Og så var det vel også en annen fin melding fra Kristin. Det er helt herlig å høre vår flinke og dyktige stortingspresident. Han er en inspirasjon for mange. Og som det står her, han er faktisk dritkul. God sommer til dere alle.
1: Tusen takk. Petter har sett med stolthet og anet konturen av en god type klump i halsen. For det som ikke har vært fortvilt over, men også masse vært takknemlig over, særlig for oss i Norge. Så takk til Masud, står det her fra Petter. Du var litt inne på det, at du har veldig trua på den kommende generasjonen. Du har selv vært på skoleavslutning og har en 13-åring som skal over i et nytt kapittel i livet. Alt de tør og det de er opptatt av og alt de kan. Samtidig så hører vi om unge som vegrer seg for å bli politikere, for det er så mye skitkasting og kommentarfelt og så videre, og til og med dette stuntet i går med der alle på Stortinget ror. De som valgte å ikke ro kan jo også få høre at nei, så utrolig grinebitersk du skulle være da, og så noen andre som skriver sånn, men dette gjør dere ikke når damelandslaget sånn og sånn. Altså, hvordan oppleves det på en måte? Alltid så er det noen som skal perke på noe.
2: Altså, at det er ulike meninger, det er jo en del av demokratiet, men jeg tror det som er litt farlig da, som vi har sett utvikler seg over tid, det er jo hatefulle ytringer og hets. Og siste tiden så har vi også vært vitne til, dessverre, at vi har to unge politikere som må gå med voldsalarm. Og vi kan mye bedre enn det i Norge. Så er det jo selvfølgelig sånn, ikke sant, at jeg har jo samarbeid med PST rundt oppfølging av disse tingene, hvordan skal vi jobbe med dette, rutiner, partiene har det, alt det. Og det er just rundt det i forhold til hvis du kommer til trusler, men samtidig så handler det nå om hvordan vi er med hverandre i den offentlige debatten. Og det er det jeg sier, vi skal ha tøffe og vanskelige debatter, men det handler om respekten for hverandre, og der har vi en jobb å gjøre da. Fordi hvis det blir sånn, og det har jo møtt unge mennesker som har engasjert seg i skeives rettigheter, innvandring, klima, altså kanskje saker som blir veldig fort polariserende, og så har de delt med meg meldinger de får, og det er til å bli skremt da. Og så sier de følgende til meg, at jeg er usikker om jeg gidder dette. Og da er jeg litt tilbake igjen til det jeg sier, da. Hva er det vi feirer egentlig på 17. mai, som vi alle sammen er så utrolig glad i? Det er jo grunnloven vår, og en av de paragrafene jeg er mest stolt av å snakke om, er paragraf 100, som har stått seg fra Eidsvoll 1814 til Norge 2026, og det er at ytringsfrihet skal finnes det. Det var radikalt å si allerede i 1814, for det er selve grunnlaget for demokratiet vårt, altså at vi kan lytte til hverandre i trygge rammer. Og poenget mitt med at jeg tar opp det er at hvis vi ser noen skrive noe som ikke er bra, sier noe som ikke er bra, så er det et felles ansvar vi har å si, vet du hva, det er greit at det er ulike meninger, men gjør det på en respektfull måte da. Fordi det er viktig at du får unge mennesker med i politikken.
1: Jeg tar til meg akkurat det du sa, vi kan bedre enn det her. Altså, ja, de verste kommentarene der, altså, det kan alle faktisk bli bedre på. Det, vi kan bedre.
0: Ja,
1: nydelig. Ok, la oss hoppe litt inn i sommermodus også, så ikke blir helt Dagsnytt 18 her. Vi er jo 9-timen, Norges største radioprogram, og går gjennom det meste hverdagen med godt humør, håper vi. Hvis du ser tilbake på barndommens somre da, Masud, hvordan var de, hva er det som setter igjen?
2: Altså nå reiser vi jo mye lenger enn det vi gjorde da, det må jeg innrømme. Så mye av sommeren for meg var jo da å vokse opp i lille bygda Skotselva. Det var jo egentlig bare å være ute uten at foreldrene våre stresset, hvor er du nå, og mange meldinger sånn som det er litt nå. Vi gikk ut, og så kom vi kanskje hjem til middag, og selv om vi ikke kom hjem til middag, så visste foreldrene at da var de hjemme hos noen andre og spiste middag. Men det var egentlig bare å leke og ha det moro med sykkelen og være i skogen og kose seg med softis da. Så den har jeg fortsatt. Det er, for meg så er liksom sommer, det er softis, så det er nostalgi.
0: Har du et favorittstrøssel?
2: Jeg er konservativ, så det er nøtter.
0: Det er nøtter,
2: ja. Ja, det går fortsatt til nøtter. Ja. Men da jeg var yngre, så var det vanlig cola med softis med sjokolade.
0: Ikke sant?
2: Jeg prøver å tenke litt på vekta, vet du, så det er vel det. Så jeg nøtter.
0: må gi noen begrensninger der. Men hva var din første sommerjobb, for eksempel?
2: Ja, da er vi litt tilbake igjen til det da. Var jeg glad i å spise også? Nei, altså, jeg hadde jo familie da, som drev med gatekjøkken. Så jeg solgte softies og kebab. Så det er sommerjobb jeg har hatt da. Så det kan jeg. Så det var faktisk en del 17. mai til og med, så måtte jeg da servere softies. Da gikk det noen tonn med softies i Drammen.
0: Ja, det vil jeg tro da. Ja, men det er jo, det må jo ha vært en litt sånn fin type jobb å ha det der. Folk er jo glade når de skal kjøpe seg enten kebab eller softies.
2: Det beste var liksom, når vi nærmer oss stengetid, så måtte jo softiesen spises opp, for maskinen skulle vaskes, og da kan du lure på hvem som spiste veldig mye softis.
0: Det var ungebasen. Men du går faktisk også sommeren i møte med, holdt på å si, et nytt kne.
2: Det gjør jeg. Jeg opererte kne for 4 uker siden på min gamle arbeidsplass, Kongsberg sykehus. Så 1,5 uker så måtte jeg liksom ta det helt med ro, og det er vanskelig for meg også, å ligge på sofaen. Jeg klarer ikke det. Men jeg måtte jo det. Men nå er jeg heldigvis litt i gang og går og aktivitet. Da.
0: Ja, for jeg merkte det bare så ut som stødig gang, og det er ikke noe krykkebehov eller noe sånt nå.
2: Det går veldig bra, altså. Det går veldig bra, så takknemlig for de flotte folka på Kongsberg sykehus, og så en fysioterapeut da, som har piska meg litt underveis og fått meg skikkelig i gang og trene muskler jeg aldri har trent før.
1: Tør jeg spørre, er det menisk-relatert?
2: Det er menisk, ja.
1: For det skal man tro er smittsomt, for det er minst 2 fremledere i 9-timen som har kjent på litt av det samme, og den er av den, hva de kaller det, regenerative type, altså den er bare slitt ut.
2: Det som er litt artig er at, og det, jeg får ta med meg den da, så når jeg møtte legen så sa han at hvis det er bare alder, så er det ikke sikkert vi hadde gjort noe med det, men dette er trolig en idrettsskade, så den har jeg levd på også, så derfor så bør du inn og operere. Så jeg har en idrettsskade alle sammen.
0: Ja, det er det vi har. Og hva var idretten, Masen?
2: Gåturer i Drammensmarka, ja, som jeg er glad i.
0: Det er du veldig
2: glad i. Med Tina Turner og det beste på øret. Ja, da er livet herlig. Og en softis etterpå, da er det drøm.
0: Da er det i grunn ganske gull. Hva blir sommerferien for øvrig for deg og gjengen din?
2: Det ene er liksom at livet mitt er 24-7, så det å liksom ha god tid med familien og fri er viktig, og da er det litt sånn at vi må reise litt vekk da, for å få skikkelig kvalitetstid med hverandre, så i år så er det Spania. Så det gleder jeg meg. Det blir varmt, men Spania er flott land da. Så vi skal innom Barcelona, Madrid og Marbella, så det gleder jeg meg.
0: Kan du spansk?
2: Hola.
0: Hola, senor.
2: Ikke sant? Como estás? Litt sånne ting, men ikke mer enn det. Og så kan jeg bestille en øl kanskje, men ja.
1: Eller en kopp kaffe, som du sa, så det er tidlig på morgenen.
2: Det er det som heter en kopp kaffe. Uno americano.
1: Det er veldig hyggelig å ha deg her. Selv sagt, det høres ut som du nesten gleder deg til å ta fatt igjen når Stortinget samles på andre siden av sommeren også.
2: Ja, jeg skal til Gålå siste helgen i juli, for da skal jeg åpne Per Gynt. Så jeg har blitt venner med Torbjørn Harr, som er selveste hovedrollen. Så det gleder jeg meg til, så da begynner jobbingen igjen.
0: Ja. Å, fantastisk. Det minner meg på at det der har jeg tenkt på i mange år, at jeg må opp og få med meg spillet på Gålå. Kanskje i år blir året. Du, det har vært en fryd å ha deg her. Vi skal sende deg ut i fredagen med en ønskelåt fra noen lytter. Han har lyst til å kjenne på nostalgien, Øyvind altså. For da han gikk på barneskolen, så avslutta vi alltid første time på siste skoledag med at hele skolen samlet seg i gymsalen og sang «Vi vil ha fri!» av artistene Vaktmesteren. Så nå som Nitimen da straks tar sommerferie, så må det være en passende sang, så vi kjører den ut nå.
1: Hyllest både Vaktmester, vil jeg si, det er viktig jobb de gjør der ute, og absolutt. Vi vil alle ha fri.
0: Yes. Tusen takk for at du kom til oss i dag. God sommer.
2: God sommer.

0: podcast fra NRK.
1: Leseklubben klar for å lese med hele Norge I sommer.
2: Ja, for nå skal vi lese en bok som passer like godt for en 80-åring som en 8-åring. Nemlig fantastiske Brødrene Løvehjerte av Astrid Lindgren.
1: Og den skal vi lese med Else Kåss Furuseth.
3: Jeg gleder meg like mye som folk gleder seg over fotball-VM.
2: Jeg kjenner at jeg gleder meg.
0: Hør Leseklubben I appen NRK Radio.

0: Olivia Lobato sies. Der ja, åja, oh, wow, ikke sant? Her en liten forsmak på hva som skal skje neste timen. I timen. For vi her helt fram til klokka 11. Resten av programledergjengen kommer også inn. Men før en nyhetsoppdatering så slenger vi på et låtønske fra Kari. Fordi hennes herlige sønn og svigerdatter begge født på nøyaktig samme dag, nemlig 19. juni 1994. Og dette en hyllest til dem på 32-årsdagen. God sommer! Dere blir savnet, sier Kari. Vi kommer til å savne deg og Kari. Håper nå både sønn og svigerdatter hører på.
1: Er

0: denne låta vår jo skapt for at vi framledere skal gå på slutten på låta og si det var In Da Club med 50 Cent.
1: Ja da, vi kan jo benytte anledningen til å si at det rått å ha dere med. Vi gleder oss til den aller siste timen på denne sesongavslutningen.
0: Det betyr at klokka 10. Ventetiden på sykehusbehandling skal ned til 2 måneder, Henriette Stenersæter.
2: Det ønsker helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Det nye ventetidsmålet ble lagt frem av ministeren og Jonas Gahr Støre i morgentimene i dag. Det utvidelse av valgfrihet som skal redusere ventetiden. I dag ventetiden for sykehusbehandling i snitt 5 måneder. Hele Libanon må brenne, sier den israelske ministeren Itamar Ben-Gvir, som tilhører ytre høyre. Minst 15 personer drept i israelske angrep i Sør-Libanon i natt, det melder statlige libanesiske medier. Og kampene fortsetter og har intensivert seg, melder nyhetsbyrået AP. I Storbritannia kan det bli statsministerskifte etter at statsminister Keir Starmers utfordrer i går ble valgt inn i parlamentet. Opptellingen viser at Labour-veteran Andy Burnham vant suppleringsvalget i Makerfield i Manchester. Han ble dermed parlamentsmedlem og kan bli partileder i det britiske Arbeiderpartiet.
3: Det kommer til å bli noen veldig hektiske dager, i hvert fall i kulissene i det britiske Arbeiderpartiet. Spørsmålet nå jo hvordan statsminister Keir Starmer ønsker å forholde seg til dette. De aller fleste kommentatorene her mener at det nå uunngåelig at Andy Burnham overtar som leder av partiet. Spørsmålet mer når og hvordan.
2: Det sa korrespondent i England Gry Blekastad Almås. Norge på 6. plass av de dyreste landene i Europa for 3. år på rad. Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Prisene for husholdningene i Norge var 29% høyere enn i EU i fjor. Oppgangen skyldes noe høyere inflasjon og styrking av den norske krona, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB. Nye tall fra Eiendom Norge viser at flere kjøper brukte hytter i år sammenlignet med i fjor. Og flere sørlandskommuner peker seg ut som de dyreste stedene å få kjøpt hytte. Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen, tror det handler om at det har blitt for dyrt å kjøpe nye hytter.
4: Så vi i en situasjon hvor rentene legger sterkere begrensninger på lommeboken enn det vi har sett tidligere, og da orienterer en del av de som tidligere kjøpte nye hytter seg inn mot brukthyttemarkedet og bidrar til at det blir solgt flere brukte hytter enn vanlig.
2: Og for de som har hytte, så det kanskje noen som sitter i bilen på vei dit denne fredagen, og da det jo godt å ha 9-timen i radioen.
0: Ja, det perfekt å ha 9-timen i radioen. Vi har vært reus i dag, Mari, å åpne døra på gløtt for sommerlåteønsker fra de som hører på. Er på vei, for eksempel i bil til hyttehelg.
1: Det en glede. Gjengen samlet, og Charlotte hun sier, hva med å bare spille Paradiso med Bailando? Da blir det sommer! Ja, vi gjør det, Charlotte. Dette sommer. Nå jeg tilbake på mitt pikerom, 11 år gammel. Kjøpte CD-singeren, hadde lyst på rosa hår, selvfølgelig. Her sier vi bare, kjør!

0: for en låt, altså. Her ble det sommer med en eneste gang. Velkommen i studio til Kirsti Falk Nilsen og Sean Henrik Matheson også.
1: Hei, tusen takk.
2: Hyggelig å se deg, Kirsti.
1: I like måte.
2: Det er lenge siden
1: jeg har sett deg. Ha det her. Og i like måte, folkens.
3: Ja, og for litt sånn, så deilig å høre deg igjen.
1: Yes.
3: For de som hører på radio har ikke den fordel som vi har nå når vi sitter i vår felles avslutningsmodus her, at de ser hverandre. Ja. Men godt å se det, kan jeg jo si, for egen regning.
1: Det vises vel ikke, gjør det?
3: Hva som vises?
2: jeg har så lyst til, jeg sa en gang til en venninne av min kone, å Gud, så stor og flott mage du har.
1: Ja.
2: Det ble tatt feil opp.
1: Oh, ja.
2: At det var feil, for du skal ikke si til en kvinne at hun er stor. Tydeligvis, i hvert fall ikke den da. Så jeg vil si, nå generaliserer jeg veldig her. Men jeg har veldig lyst til å si det, for du ser alldeles fantastisk nydelig ut, Kirsti, med din gravide mage.
1: Det er veldig hyggelig at du sier tusen takk. Jeg blir nesten rørt. Må få ut lufta her.
3: Er du såpass lettrørt når du er gravid? For det har jeg også hørt, at man blir rørt på at noen...
1: Man blir like rørt, man blir forbannet. Så det er liksom begge dere går som hånd i hånd.
0: Så det har vært et deilig fres for deg å være i egen kropp, som jo produserer eget menneske nå.
1: Jeg tror jeg skal være glad at jeg ikke har blitt sing. Neida. Nei, det går bra. Det går bra. Det er veldig godt å være tilbake.
0: Ja, det er ordentlig, ordentlig godt å ha det her. Vi tenkte jo at enhver sånn sesongavslutning, da må man jo ha litt sånn gjengsamling, så vi driver jo nå og har samling med gjengen der ute som hører på. Nå har vi på en måte alle oss inne i studio sammen, og så har vi tenkt at det skal skje noen greier her, men vi vet jo ikke helt hva. Det gjør man kanskje ikke alltid på skoleavslutninger. Det er litt sånn folk har enten fått eller tatt noen oppgaver.
2: Ja, nei, jeg vet ikke, skal vi ikke avsløre noen ting?
0: Eller? Jo, kan vi noe drypp, kanskje?
2: Ja, det er jo ofte musikalske innslag på sommeravslutninger. Jeg har tre barn på Steinar, der har det vært veldig mye musikk de siste dagene. Fantastisk flott. Jeg opplevde for eksempel å se andre klasse spille på blokkfløyte, alle sammen. Jeg tenkte, Gud, hvordan skal dette her gå?
1: Ja, det
2: var altså så vakkert. Når de da traff tonene samtidig, så ble det en slags suggererende effekt. Som var, det var altså så vakkert. Og vi skal ikke være noe dårligere her i 9-timen i dag. Vi skal samles og suggerere folket der ute med musikk.
3: Jeg har også vært på skoleavslutning med for å ta det da, og da jeg la merke det der, for jeg er jo alltid opptatt av hva slags låtvalg er det man går i når man skal skape en fellesskapsfølelse. Altså Madcon og Glow er fremdeles der oppe når ungdom, skoleungdom i dag skal finne på noe artig i dag.
1: Ja.
3: Alt for Norge var også mye brukt. La du merke til noe, hva var låtvalg sånn typisk for...
2: Det var
3: instrumentene selv.
2: Det var, de lager klærne sine selv, underboksene hekles jo på form og
0: tegning. De kinner jo osten, eller smøret, det som kines kan selv, sikkert da.
2: Det jeg husker veldig godt var at de sang Heart, Neil Young, hva heter den?
3: Heart of Gold,
2: sang 10. klasse, det var da, og de skulle jo slutte på skolen, så da satt vi og gråt alle sammen.
1: Ja.
2: Det var ordentlig sterkt. Det var den som en annen låt de spilte, de avslutta med 99-sicht luftballon. Hvor fett var ikke det? Det var helt rart, faktisk. Ja, det var helt vanvittig flott.
3: Ja, ja. Men du har altså valgt et instrument som de aller mest trofaste lytterne av 9-timen kanskje har fått med seg før. Vil du allerede nå...
1: For nå har jeg vært borte i flere måneder. Hva er det som har skjedd?
2: Det som har skjedd er at jeg har jo hatt bassen som hovedinstrument i mange år nå, og den er jo helt oppe på lista, men jeg har fått smaken og gehøren for kongassen, så det er nå blitt mitt hovedinstrument, som jeg skal spille litt på for dere etterpå. Knut og jeg, vi hadde jo en nydelig liten kongassduell her for et par uker siden, der Knut påstod at kongassen ble misbrukt.
3: Jeg synes ikke det hører naturlig hjemme i musikk, for eksempel i en Toto-låt der vi ble veldig uenige, men du går altså for det gode gamle mottoet, do the conga, I know you can't control yourself any longer. Jeg har også med instrument i anledning
2: Oi, der kom den, det var nydelig
3: allerede, jeg føler litt
0: Vent, se nå.
3: Ja, ja, det var den klangen jeg var litt slitsom på stemmen. Men det en gave fra deg, Mari, irsk tinnfløyte.
1: Ja. Men hva var starten på slags låt? Egen komponert?
3: Egen komponert. Steinerskole syr låtene selv.
0: Ja, dette her har jeg drømt om hele tiden jeg var nettopp i Irland og kjøpte med denne tinnfløyta hjem til herr Folkestad.
2: Men kan det også være mulig å få litt klang på kongassen etterpå?
0: Vi skal se hva vi får til her. Så kommer vi tilbake med mer musikalske innslag, dere. Aller først så slipper vi til et litt ønske fra Marianne her, for hun synes at Idas sommervise er så innmari søt, altså fra Emil i Lønneberget. Så vi tar den før vi slipper kongan og tinnfløyta, og i det hele tatt løs her på 9-timen. Verden for en fredag vi har gående.

0: Og nå er det så koselige meldinger på gang i inboxen her. Koselig å høre alle mine favoritter på en og samme gang, skriver Jenny, og herlig med Kirsti på besøk. Benytter anledningen til å ønske henne lykke til med fødsel og ny tilværelse. Det blir nok veldig fint, står det her. Ellers ha en nydelig sommer alle dere andre også, og tusen takk for masse fine øyeblikk i løpet av året. God sommer til lytterne også, måtte det bli en nydelig sommer, og med VM på menyen, heia Norge!
1: Ja, ja, ro! Ja. Ro!
0: Og det er koselig, vi har sommeravslutning i dag, for i morgen er det reiseradion.
2: Ja, vi gleder oss jo til det, men aller først har jeg lyst til å spole noen timer tilbake til i går ettermiddag, kveld. Jeg ble invitert av min kjære på festival, og tenkt, dette har ikke jeg overskudd til, i hvert fall ikke når jeg skal hit i dag, for batteriet er ikke fulladet nødvendigvis. Men så... Altså, når Lars Lillo Stenberg og gjengen står på Grefsenkollen og spiller over Oslo.
0: Wow!
2: Ja, Knut, da kom tårene.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Ja.
2: Jeg følte meg så levende og til stede. Og det var Norgeflagg, det var bøttehatter, det var som at... Jeg var så glad! Og det var, ja.
3: Flasher litt.

0: så skulle jeg jo holde ut til, for sist i topp skulle spille, også over Oslo i går, men det var klokka 10, og det ble for sent, så da for jeg hjem.
1: Men du fikk jo med deg det her, så for et herlig påfyll og et lite blaff av sommerfølelse.
0: Det var helt, helt episk, rett og slett.
1: Jeg unner deg det, av hele mitt hjerte.
0: Ja. Takk.
2: Jeg vil si at det var et bidrag inn til denne avslutningsfesten vi har gående her. Sean, du har meldt overgang fra bassinstrumentet til kongas.
3: Til kongasen. Jeg har komponert et lite verk. Det har jeg kalt Kongas Summer 9 o'clock hour opus 1. Jeg gjorde det på engelsk i tilfelle dette skulle nå ut, så kan det brukes.
0: Det gjør det lurt.
3: Så jeg vet ikke om jeg skal sette på. Og hvis dere blir med litt på moro her nå, så er det kjempefint. Jeg kan ta med på disse her.
1: Ja, skal vi se. Sean går altså bort her nå, og så
3: vi skal få litt klang.
1: Der, her kanskje.
3: Der er det. Er dere klare?
0: Ja.

0: Wow, vi spiller Kongas, for det er sommer nå.
1: Da merker jeg at jeg ble den ene stortingsrepresentanten som ikke klarte å bli med på ro-gamet.
2: Det der er jo årets sommerhit, tror jeg, og jeg vet ikke hvor mange steder rundt omkring i landet nå, takt være deg, du som hører på, kjære lytter, som kommer til å synge Vi spiller Kongas.
1: Men betyr det her at du skal ha med denne her hjem?
2: Nei, dette her er Kork sin Kongas, den får vi bare låne hvis vi er veldig forsiktig med, og det er vi jo. Knut, du har jo med deg fløyta di.
3: Ja, fløyta mi har med meg, den har jeg fått i gave etter at venn og kollega Mari Gård og Småsson var i Irland og tok med seg et tinnfløyte tilbake. Så litt klang også til meg.
0: Det vet du, skal vi se nå.
1: Hørte dere?
4: In the summertime when the weather is bad.
1: Ja!
0: Så flinke dere er. Se nå, Knut. Det her var helt utrolig nydelig.
5: Tusen takk.
1: Jeg angrer på at jeg lot De Lillos ta jobben.
0: Så fint. Jeg hadde jo egentlig ønsket meg en sånn, dere vet, sånn tropisk sånn steel drum, så som er litt sånn der den type tromme, men det hadde dessverre ikke Kork tilgjengelig, så når jeg da mistet mitt foretrukne instrumentvalg, så bare endte jeg med å gå til en annen kunstform som jeg vil ikke si at jeg behersker den, men jeg har skrevet et dikt, og det skal snart
1: det var eplet til læreren, Mari.
0: Ja, jeg var jo også, jeg var jo kanskje litt den eleven på en måte. Jeg ønsker meg kanskje, siden dere er så gode på instrumentene deres, at vi dere kan få et par minutter til å bare finne ut litt hva vi skal gjøre, men kanskje dere kunne kompa litt til dette diktet.
2: Selvsagt.
0: Men vil dere høre allerede nå hva diktet heter, bare for å skape en liten...
1: Jeg tror du vil at vi skal vette det.
0: Om nitimen var et tre. Så vi skal litt ned i de følelsesladde følelsene. Kanskje. Vi får se hvordan dette går. Nå ble jeg faktisk svett. Så nå,
1: det her gleder meg
0: til. Vi skipper til en annen ønskelåt. Ja da, nå er skoleavslutning, dere...